0: Your favorite indigenous artists are here for your journey.
1: TJNY 106.3 FM Vancouver.
2: Nuhtau inan, itsis ko hai. Tunemi vitskati kui hamun. Nuhtis peit peit skil. Paisen tuhtago in kisko. Tunuksis vastas kui. Anuhtskagi skak minan papus kanamnan. Mintahtau iskagi. Kaiskasin muunan kagi maitu tapa. Suskin